0: tårter. En let så tæt på sig, der ser mig efter.
1: Bon FM. Hier gibt es nichts zu sehen.